0: e janifia na nkura yare yare obia na wo odi nsunsu bebo no ma ho bai
1: obia na wo odi nsunsu bebo no ma ho bai
0: papa peni agro
1: why you me
0: obia ntete no papa ntem
1: my own yum
0: ti ya me kasa aduane bi a wo ba fi abedi ye na ye wo de na ye bosen aduane
1: me ba me ba
0: kacho na papa won kan kire wo bo bosen na ma me di no aduane no.